0: Vašingtono susitarimas, užbaigęs Bosnijos karą. Siekiant nubausti asmenis atsakingus už karo nusikaltimus buvusiose Jugoslavijos respublikose, buvo įsteigtas tarptautinis baudžiamasis tribunolas buvusiai Jugoslavijai. 2001 metais šis tribunolas Srebrenico žudynes pripažino genocidu, o keletas pagrindinių kaltininkų, įskaitant Ratko Mladičių ir Radovaną Karadžičių, buvo nuteisti už dalyvavimą vykdant žiaurumus. Rūmus. 2009 metais Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje pasmerkė genocidą Srebrenicoje. Parlamentas pagerbė aukų atminimą ir išreiškė solidarumą su jų šeimomis, kurių daugelis iki šiol nežino savo artimųjų likimų. Rezoliucijoje raginama Liepos 11-ąją visoje Europos Sąjungoje pripažinti Srebrenicos genocido aukų atminimo diena. Joje taip pat pabrėžiama, kaip svarbu siekiant teisingumo ir susitaikymo pripažinti šiuos žiaurumus. 2015 metais, minint 20-asias Srebrenico žudynių metines, Europos parlamentas priėmė kitą rezoliuciją, kurioje dar kartą pasmerkė genocidą. Šioje rezoliucijoje pabrėžiama, kad politiniai atstovai Bosnijoje ir Hercegovinoje turi pripažinti praeitį, kad galėtų siekti geresnės ateities. Joje pabrėžiama tarptautinio tribunolo darbo svarba ir būtinybė paspartinti karo nusikaltimų teismo procesus. 2015 metų Liepos mėnesį per plenarinę sesiją Strasbūre už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakingas komisijos narys Günteris Oettingeris pasakė.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt
0: Taip pat turime pripažinti, kad Europa ir pasaulis, įskaitant mus, nepadarė visko, kas įmanoma, kad apsaugotų aukas. Srebrenicos genocidas paliko žaizdų ir pėdsakų ne tik Balkanuose, bet ir visoje Europoje. Jis paliko gilių žaizdų Bosnijoje ir Hercegovinoje ir morališkai įpareigoja mus to nepamiršti.
1: Die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlamentas taip pat paragino rengti švietimo ir kultūros programas, kuriomis būtų didinamas tokių žiaurumų priežasčių supratimas ir pareiškė savo paramą tokioms pilietinės visuomenės organizacijoms kaip Srebrenicos ir Žepos anklavų motinų asociacija. Tokios organizacijos atliko lemiamą vaidmenį, didinant sąmoningumą ir skatinant susitaikymą. Abiejose rezoliucijose pabrėžiama, kad Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užkirsti kelią tokiems nusikaltimams ir skatinti ilgalaikę taiką bei stabilumą Balkanų regione. Pripažindama Srebrenicos tragedijos milžinišką mastą, 2024 metais Jungtinių tautų generalinė asamblėja priėmė rezoliuciją, kurią Liepos 11 dieną paskelbė tarptautinę Srebrenicos genocido aukų atminimo dieną. Šią dieną pagerbiamas aukų atminimas ir dar kartą patvirtinamas tarptautinės bendruomenės įsipareigojimas užkirsti kelią tokiems žiaurumams ateityje. Srebrenicos genocidas iš tiesų yra vienas tamsiausių pastarųjų laikų istorijos puslapių. 1995 metų Liepos mėnesio įvykiai rodo, kokį niokojantį poveikį turi etniniai konfliktai ir koks svarbus yra veiksmingas tarptautinės bendruomenės įsikišimas. Kasmet minint Liepos 11-ąją ne tik pagerbiamas aukų atminimas, bet ir raginama veikti, kad pasaulis išliktų budrus ir užkirstų kelią genocido ir etninio valymo žiaurumams. Taip iškilmingai primenama, kad tarptautinė bendruomenė privalo laikyti žmogaus teisių ir teisingumo principų, kad istorija nesikartotų. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
2: Представете си следната ситуация. Днес започва натоварена за вас седмица. Организирали сте всичко. Планирали сте своите ежедневни хранения, определили сте бюджета си и сте закупили всички основни продукти. Е, почти всички. Защото има едно нещо, което вероятно сте пропуснали. Менструалните продукти. Те не са евтини, незадължителни или винаги лесно достъпни. Има милиони жени и момичета в цяла Европа, които всеки месец срещат затруднения с достъпа до тях. Това е менструалната бедност. Означава недостатъчен достъп до продукти и средства за менструална хигиена. И въпреки, че може да изглежда като личен проблем, всъщност става въпрос за доста по-сложно явление. Слушате предаването «Вдигане на летвата – по-добро законодателство». В този епизод ще научим какво прави Европейският съюз, за да се бори с менструалната бедност. Менструалната бедност е липсата на достъп до безопасна менструална защита на приемливи цени, хигиенни средства и информация по темата. Това е сериозен проблем, който често остава скрит, но засяга приблизително една на всеки 10 жени в Европейския съюз. Проблемът засяга по-специално жените и момичетата в домакинствата с ниски доходи, както и бездомните, бежанците, хората с увреждания и транссексуалните, небинарните и интерсексуалните лица, които имат менструация. Пандемията от COVID-19 влуши още повече този проблем. Мерките за изолация в домашни условия и ограниченията на движението нарушиха веригите на доставки, което ограничи наличието на менструални продукти в някои области. Често пренебрегван аспект на използването на менструални продукти е въздействието им върху околната среда. Повечето дамски превръзки съдържат до 90% пластмаса, което означава, че разлагането им може да отнеме между 500 и 800 години. Тампоните често имат пластмасови апликатори и понякога се предлагат в единични пластмасови опаковки. Свързаното с тях производство на пластмаса и неправилното изхвърляне на конвенционални менструални продукти за еднократна употреба причиняват замърсяване и запълване на депата за отпадъци. Друг основен проблем, допълнително задълбочаващ менструалната бедност, е данъчното облагане. В Европейския съюз няма единна ставка на данъка върху добавената стойност за менструалните продукти. Много страни облагат менструалните продукти с висок данък и ги третират като луксозни стоки, а не като продукти от първа необходимост, свързани със здравето. Този проблем е известен като данък тампон. През 2022 година Европейският съюз измени директивата за ДДС, за да даде възможност на държавите членки да прилагат намалени или нулеви ставки на ДДС за продуктите за менструална хигиена. Преди промените, минималната ставка на ДДС за такива стоки беше 5%. Тази реформа позволи на националните правителства да променят статута на продуктите за менструална хигиена от луксозни стоки на стоки от първа необходимост. Въпреки, че директивата на Европейския съюз за ДДС вече позволява нулеви ставки за продуктите за менструална хигиена, тя не изисква от държавите членки да ги прилагат. Така, много страни не правят достатъчно усилия да намалят цената на менструалните продукти и затова хората, които са изложени на най-голям риск, продължават да имат затруднения. Въпреки, че менструалната бедност не е посочена изрично като приоритет в програмите на Европейския съюз за финансиране, някои фондове косвено подкрепят свързани с това инициативи. Програмата Еразъм Плюс, например, е финансирала проекти като овластяване чрез образование в областта на менструалното здраве. В този проект участват организации от Литва, Полша и Испания –

0: Благодарение до голяма степен на програма Еразъм, днес за студентите в Европа е все по-лесно да учат в две, три, а дори и повече различни държави. Увеличава се броят на студентите, които започват обучението си в една страна и го продължават другаде. Иначе казано, мобилността на студентите става все по-лесна, по-достъпна и по-често срещана. Но как можем да стандартизираме образованието, получено в няколко държави? Как да гарантираме, че квалификациите от различни държави и различни институции наистина са равнозначни? Точно тук се намесва Европейската система за трансфер и натрупване на кредити. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод ще разгледаме значението и развитието на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити. Като за начало, нека видим какво представлява Европейската система за трансфер и натрупване на кредити. Това е инструмент на Европейското пространство за висше образование, който позволява кредитите, натрупани в едно висше учебно заведение, да се зачитат за придобиването на квалификация в друго учебно заведение. Кредитите се дават за постигнати резултати от обучението и отразяват обема на свързаната с това работа. Системата е въведена през 1989 година от Европейския съюз като част от програма Еразъм. Тя е първата и единствена точкова система, изпробвана на европейско равнище и се оказва изключително успешна. Неразривно свързана с нея е декларацията от Болоня, която от 1999 година насам хармонизира висшето образование в Европа. От създаването си до сега, Европейската система за трансфер и натрупване на кредити е приета като национална кредитна система от мнозинството от 49-те държави, които съставляват Европейското пространство за висше образование. Но как работи тази система? Един кредит съответства на приблизително 25 до 30 часа работа. Един семестър се равнява на 30 кредита. Една пълна година на обучение или работа съответства на 60 кредита, за които като цяло са необходими между 1500 и 1800 часа работа. В рамките на стандартна учебна година тези кредити обикновено се разпределят между няколко по-малки модула или курсове. Типичен кратък цикъл за придобиване на квалификация по принцип включва между 90 и 120 кредита. Първият цикъл, или бакалавърска степен, включва 180 или 240 кредита. Обикновено вторият цикъл, или магистърска степен, включва 90 или 120 кредита. Начинът, по който се използва системата в третия цикъл, или докторска степен, може да варира. Първото предимство на кредитите е, че с тях валидирате различни етапи на обучението си, дори и да го прекъснете. Ако направите пауза, но вече сте получили определен брой кредити, няма да се налага да ги придобивате повторно, ако продължите обучението си няколко години по-късно или в друга страна. Веднъж придобити, кредитите остават валидни завинаги. Кредитите също така дават възможност за по-голяма гъвкавост на институциите. Например, след завършване на бакалавърска степен по икономика, право или менеджмент, можете да продължите в магистърска програма в бизнес училище, благодарение на сходствата на някои курсове и приравняването. Понякога обаче връзката между два курса не е толкова очевидна. Така с бакалавърска степен по комуникации можете да запишете магистърска степен по криминология. Има случаи, когато дадени учебни заведения изискват да се придобият определен брой допълнителни кредити, най-вече чрез така наречените преходни години, които дават възможност на студентите да изберат ново направление по време на следването си, без да изгубят напълно вече постигнатия напредък. Благодарение на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити, в рамките на една и съща учебна програма или чрез учене през целия живот, можете също така да съчетаете различни стилове на учене, като например учене в университет и учене в процеса на работа. Повечето програми за следдипломно обучение, като тези за допълнителни магистърски степени или университетски сертификати, имат изискване за минимален брой кредити. Не на последно място, Европейската система за трансфер и натрупване на кредити дава възможност за хармонизиране на скалите за оценяване в различните държави. Така се улеснява, например, сравняването на заявленията на студенти, кандидатстващи за международен обмен или стипендия. Скалата за оценяване на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити е разработена, за да послужи като отправна точка и да улесни трансфера на студенти и техните академични профили между различни висши учебни заведения в цяла Европа. Оценките се дават по скала от А до F и са придружени от ключови думи и кратък коментар. Всяка институция има свободата да прилага тази система на оценяване в съответствие със собствения си модел на преподаване. Освен всичко друго, след дипломирането, Европейската система за трансфер и натрупване на кредити помага за по-голяма яснота и по-лесно използване на дадени документи в различни страни. Такъв документ, например, е приложението към дипломата. То предоставя информация, която улеснява работодателите и образователните институции да разберат квалификацията на завършилия студент. Както се вижда, системата помага за засилване на мобилността в Европа. По-отворена Европа означава Европа, в която хората могат да се срещат с връстници от други страни, да опознават различни култури и да осъществяват смислен обмен. А Европейската система за трансфер и натрупване на кредити дава възможност на студентите от цяла Европа да правят точно това. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: I mitten av april kom Europaparlamentet med den sista Eurobarometerundersökningen före EU-valet i juni. Den visar att medborgarna är oroade över världsläget. I det här avsnittet av podden Europa och jag berättar vi mer om vårens undersökning.

За да разберем договора от Маастрихт, първо трябва да се запознаем с историческия контекст. Европейският проект започва след опустошението от Втората световна война. Европейските правителства са решени да предотвратят нова война и вярват, че икономическото сътрудничество ще доведе до траен мир. Така през 1951 година те създават Европейската общност за въглища и стомана, а през 1957 година с Римския договор се създават Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия. Следващата важна стъпка е Единният европейски акт от 1986 година, чиято цел е до 1992 година да се създаде единен пазар в рамките на Европейската икономическа общност. Единният пазар следва да гарантира свободното движение на стоки, услуги, хора и капитали. В края на 80-те години на миналия век обаче, държавите членки на Европейската икономическа общност смятат за необходимо да засилят интеграцията, така че тя да е не само икономическа, но и политическа. Договорът от Маастрихт, чието официално наименование е Договор за Европейския съюз, е подписан на 7 февруари 1992 година в Маастрихт, град в Югоизточна Нидерландия, от тогавашните 12 държави членки на европейските общности. Той влиза в сила на 1 ноември 1993 година, след като е ратифициран от всички държави членки. Договорът от Маастрихт е новаторски по няколко причини. На първо място, с него официално се създава Европейският съюз, което превръща Европейската икономическа общност в по-сплотено и цялостно обединение. Друга значима новост, въведена с договора от Маастрихт, е гражданството на Европейския съюз. Тази нова концепция позволява на гражданите да се движат и да пребивават свободно в рамките на Съюза. Също така им осигурява правото да гласуват и да се кандидатират на местни избори и на избори за Европейския парламент във всяка държава от Европейския съюз, като по този начин създава по-силно усещане за европейска идентичност и единство. Един от най-важните аспекти на договора от Маастрихт е определеният в него план за икономическия и паричен съюз. Това в крайна сметка води до въвеждането на еврото като обща валута, като целта е да се засили икономическата стабилност и да се улеснят търговията и пътуванията между държавите членки. Договорът създава Европейски съюз, основан на три стълба. Първият стълб обхваща европейските общности и включва икономически и социални политики, както и политики в областта на околната среда. Вторият стълб е общата външна политика и политика на сигурност, насочена към осигуряване на единно външно присъствие и стратегия за сигурност. Третият стълб е правосъдието и вътрешните работи с фокус върху сътрудничеството в областта на правоприлагането, съдебните въпроси и имиграционната политика. Договорът значително засилва ролята на Европейския парламент с въвеждането на процедурата за съвместно вземане на решения. Тя увеличава законодателните правомощия на парламента, превръщайки го в съзаконодател заедно с Съвета на Европейския съюз в много области на политиката. Този договор също така разширява влиянието на парламента върху Европейската комисия, като го оправомощава да одобрява или отхвърля предложения кандидат за председател на комисията, както и комисията като цяло. Освен това, се засилва ролята на парламента и по бюджетните въпроси, което му дава по-голям контрол върху бюджета на Европейския съюз. Тези промени в ролята на парламента спомагат процесът на вземане на решения в Съюза да стане по-прозрачен и да отразява волята на европейските граждани.

последствие договорът от Маастрихт е актуализиран с договорите от Амстердам и Ница. Договорът от Амстердам е подписан на 2 октомври 1997 година и влиза в сила на 1 май 1999 година. Той има за цел да рационализира институциите на Европейския съюз, така че да бъдат подготвени за бъдещи разширявания. С този договор се въвежда и концепцията за засилено сътрудничество, която позволява на група държави от Европейския съюз да напредват в определени области, дори и други да не желаят да се включат веднага. Тази гъвкавост е от решаващо значение предвид разнообразните нужди и интереси на един разширяващ се съюз. Чрез договора от Амстердам в правото на Европейския съюз се включва глава, посветена на социалните въпроси, което подчертава важността на социалните права, заетостта и недискриминацията. В договора е заложена и идеята да се създаде пространство на свобода, сигурност и правосъдие, което да доведе до по-тясно сътрудничество между държавите от Европейския съюз в области като предоставянето на убежище, имиграцията и съдебните въпроси. Освен това, договорът укрепва общата външна политика и политика на сигурност, като въвежда ролята първи дипломат на Европейския съюз. Тази позиция е известна още като върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, и въвеждането ѝ повишава способността на Европейския съюз да действа съгласувано на международната сцена. Договорът от Амстердам също така реформира институциите, за да подобри тяхната ефективност, като разширява процедурата за съвместно вземане на решения и увеличава правомощията на Европейския парламент. Договорът от Ница е подписан на 26 февруари 2001 година и влиза в сила 2 години след това. Фокусът му е предимно върху подготовката на Европейския съюз за най-голямото му разширяване до момента с присъединяването на 10 нови държави през 2004 година. С договора се коригира тежестта на гласовете в съвета, променя се състава на Европейската комисия и се увеличава използването на гласуване с квалифицирано мнозинство. Тези промени са от съществено значение, за да се гарантира, че процесите на вземане на решения в Европейския съюз остават ефикасни и ефективни, дори и при по-голям брой държави членки.

Конрад Аденауер е сред най-влиятелните личности, които поставят основите на Обединена Европа. Като първи следвоенен канцлер на Федерална република Германия, той оказва дълбоко влияние както върху германската, така и върху европейската история. Преживяното при нацистското управление го кара да проумее, че траен мир може да бъде постигнат само чрез единодействие. Аденауер изиграва важна роля за постигането на помирение между Германия и Франция. Двете държави се превръщат от исторически врагове в надеждни съюзници и поставят основите на европейската интеграция. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство.

0: Днес ще ви разкажем историята на пионера на европейската интеграция Конрад Аденауер. Аденауер е роден на 5 януари 1876 година в Кьолн, Германия, в скромно, но трудолюбиво католическо семейство. Политическата му кариера започва след сключването на брак с Ема Вайер, която е от богата и уважавана кьолнска фамилия. 3 години след сватбата той става дясната ръка на кмета Макс Вауров, който е чичо на съпругата му. Но професионалният успех на Аденауер е помрачен от лични трагедии. Съпругата му умира през 1916 година и той остава вдовец с 3 малки деца. Малко след това, самият Аденауер претърпява тежка автомобилна катастрофа и прекарва няколко месеца в болница. Въпреки нещастията, които го сполетяват, политическата му кариера продължава да се развива стремително. След като кметът става държавен секретар на вътрешните работи в Берлин през 1917 година, Аденауер е избран единодушно за негов наследник. Това го прави най-младият кмет в Прусия. През 1919 година Аденауер се жени за втората си съпруга, Аугусте Цинсер, с която създават 5 деца, едното от които умира само няколко дни след раждането. Конрад Аденауер става една от най-влиятелните и изтъкнати политически фигури в Германия. Но републиканските му идеали, съчетани с неговите федералистки и християнски ценности, го правят непопулярен сред противниците на Ваймарската република. Когато нацистите идват на власт през 1933 година, той отказва да украси Кьолн със свастики. Конрад Аденауер веднага е уволнен като кмет на града и е прогонен от него. През август 1944 година той е арестуван. Успява да избяга, но през септември отново е арестуван от гестапо. Изпратен е в затвора Брауайлер, недалеч от Кьолн, където са държани и измъчвани политически затворници. Нацистите обвиняват Аденауер, че е противник на режима след неуспешен опит за убийство на Хитлер през юли 1944 година. Освободен от Брауайлер през ноември същата година. След Втората световна война Конрад Аденауер претърпява още една лична загуба. През март 1948 година умира втората му съпруга. Малко след това обаче кариерата му получава нов тласък. През септември 1948 година Аденауер е избран за председател на парламентарния съвет, който е органът, натоварен с изготвянето на основния закон на Федерална република Германия, нейната нова конституция. Той се посвещава на създаването на Християн-демократическия съюз, за да обедини протестантите и католиците в Германия, а през 1949 година става първият канцлер на Федералната република. По това време Конрад Аденауер вече е 73 годишен, което го прави най-възрастният канцлер в германската история. Въпреки това, той остава канцлер в продължение на 14 години. Аденауер работи активно за превръщането на Германия в стабилна демокрация, която няма да позволи повторение на ужасите на Третия райх. Под управлението на Конрад Аденауер, Западна Германия се помирява със своите съседи и става член на Съвета на Европа, НАТО и Организацията за европейско икономическо сътрудничество. Аденауер също така е силен застъпник на създаването на Европейската общност за въглища и стомана, чието начало се поставя с декларацията на Шуман от 9 май 1950 година, както и за договора за създаване на Европейската икономическа общност от 1957 година. Той изтъква предимствата на европейската интеграция в публична реч, изнесена във френския град Мец през юни 1966 година.
1: Wenn es uns gelingt,
0: ако успеем да създадем организация, позволяваща на французите да следят всичко, което се случва в производството на стомана и добива на въглища в Германия, и ако германците също могат да видят какво се случва във Франция, този взаимен контрол е най-добрият начин за създаване на политика, основана на доверие.

0: Tell us what you want. And I'll dance. Jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
1: Премиерата на филма беше през август 2023 година, по време на 76-тия филмов фестивал в Локарно. Там той беше един от претендентите за Златен леопард и спечели наградата за най-добра актриса. Филмът бе отличен и с наградата Златен Александър на 64-тия филмов фестивал в Солун. Дахомей е документален филм от 2024 година на френско-сенегалската режисьорка и актриса Мати Диоп. В края на 2021 година 26 съкровища от кралство Дахомей са на път да напуснат Париж, за да се завърнат в страната си на произход – днешната Република Бенин. Наред с хиляди други, тези артефакти са били разграбени от френски колониални войски през 1892 година. Филмът показва как хората в съвременната държава реагират при връщането на съкровищата на предците им народна земя след вековното отсъствие. Камерата проследява разгорещените дискусии по темата между студентите в университета Абумей Калави.

Дахоме е съвместна продукция на Франция, Сенегал и Бенин. Премиерата на филма беше през февруари 2024 година, като част от 74-тия международен фестивал в Берлин. Там той беше удостоен с наградата Златна мечка за най-добър филм. Flow, превод течение, е анимационен приключенски фентъзи филм от 2024 година на латвийския режисьор Гинц Зилбалодис. Изглежда, че светът върви към своя край. Кат е самотно животно, но след като голямо наводнение унищожава дома му, той намира убежище в лодка, заедно с група други твари, с които ще трябва да се сработи въпреки различията. Пътувайки в самотната лодка, те трябва да преодолеят редица предизвикателства, свързани с приспособяването към новата действителност.

0: Премиерата на Flow се състоя в рамките на раздела «Особен поглед» на филмовия фестивал в Кан през 2024 година. Филмът участва и в Международния анимационен фестивал в Анеси през 2024 година. Там той спечели наградата на журито, наградата на публиката и наградата на фондация Ган за разпространение в категорията на пълнометражните филми. Intercepted, в превод на български прехванато, е документален филм за последиците от руското нашествие в Украйна през 2022 година. Филмът на украинската режисьорка Оксана Карпович показва кадри на разрушение, в които виждаме украински села, градове, къщи и автомагистрали след освобождаването им от руска окупация. Камерата представя отблизо как пейзажите отново се изпълват с живот, което вдъхва надежда и служи като коректив на нормализирането на ужаса от страна на медиите. Звуците във филма пресъздават зловещата атмосфера на войната. Чуваме записите на телефонни разговори, прехванати през 2022 година от украинските тайни служби, между руски войници в траншеите в Украйна и техните семейства.
1: Ти че, все думало, уже меня похоронило, да?
2: Да нет, что ты, все хоронить-то рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывают, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Intercepted беше номиниран за наградата за документален филм на Берлинале и получи две специални поощрителни отличия. От независимото жури на филмовата награда на Amnesty International, както и от вселенското жури. Julie Keeps Quiet, Julie запазва мълчание, е драма от 2024 година и режисьорски дебют за белгиеца Леонардо Ван Дейл. Джули е водещ играч в елитна тенис академия и животът ти е съсредоточен върху любимия и спорт. Когато срещу треньора й започва да се води разследване и той внезапно е отстранен от длъжност, всички играчи на клуба се осмеляват да говорят. Джули обаче решава да мълчи.
3: Шли из Рима, ме видахе овде за деня, като прават.

сушите. Така, например, повече от 300 проекта са получили европейско финансиране за научни изследвания и иновации чрез програмите Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа. Европейският парламент играе решаваща роля за разумното управление на водите. Евродепутатите се изказаха категорично относно необходимостта от генерални стратегии за борба с недостига на вода. Те призовават за увеличаване на инвестициите във водна инфраструктура, по-строго прилагане на разпоредбите в областта на околната среда и насърчаване на природосъобразни решения, като възстановяване на влажните зони. В неотдавнашен доклад на парламента се подчертава значението на опазването на водните ресурси не само за общественото здраве и околната среда, но и за производството на енергия, за селското стопанство и продоволствената сигурност. Парламентът също така настоява за бързо приемане на регламента относно възстановяването на природата, който има за цел да възстанови увредените екосистеми, да подобри способността на почвата да задържа повече вода и да намали рисковете от наводнения. Евродепутатите също така призоваха за обвързващи цели за водна ефективност, които обхващат всички употреби на водата. Те подчертаха, че са необходими допълнителни европейски мерки за намаляване на замърсяването, причинено от химикали, фармацевтични продукти, устойчиви на антибиотици бактерии, пластмасови микрочастици, химически пестициди и торове. Тъй като много от реките и езерата в Европа се споделят от няколко държави, трансграничното управление на водите е от съществено значение. Подобряването на устойчивостта на нашите водни ресурси трябва да бъде общо европейско усилие, а инвестициите във водна инфраструктура и интелигентни системи за мониторинг са важни за проследяването на качеството и използването на водите в реално време. Ето защо при обсъждането на дългосрочния бюджет на Европейския съюз за периода 2028-2034 година евродепутатите предложиха да се създаде специален фонд за подобряване на устойчивостта на водните ресурси в най-застрашените от безводие райони. Преодоляването на водната криза изисква колективни действия. Публичните власти трябва да се грижат за устойчивото управление на водите и точното прилагане на действащите разпоредби, докато промишлеността трябва да инвестира в технологии за ефективно използване на водата и намаляване на замърсяването. Но и ние като граждани можем да си създадем навици за пестене на вода в нашето ежедневие и да подкрепяме инициативи, насочени към опазване на ценните водни ресурси. Европейският парламент продължава да полага усилия за опазването на водите, но промяната няма да настъпи без приноса на всеки един от нас. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарл, уеб радиото на Европейския парламент.